پاؤں چادر سے باہر۔ اس کی آنکھیں ایک سکون بھرا خواب دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ میز پر ماں کی تصویر مسکرا رہی ہے۔ ماں کی تصویر کے بغل میں رکھی انجلی کی ڈائری کے کھلے پنے فڑفڑا رہے تھے، جس میں سے ایک میں لکھا تھا، کسی کو بھی نہیں۔ یہ خط میں کسی کو بھی نہیں لکھ رہی، لیکن لکھ رہی ہوں۔ آج اروند نے مجھ سے پوچھا کہ مما پاپا ساتھ رہتے ہیں کیا۔ میں کیا کہتی، میں بہت چھوٹی تھی، لیکن مجھے یاد ہے کہ صبح اچھے بھلے گئے میرے پاپا واپس نہیں آئے، ان کا شریر آیا۔ دادی کا رو رو کر برا حال تھا، بوا تو کچھ بول ہی نہیں رہی تھی، دادو مجھے سنبھال رہے تھے اور مما پاپا سے لپٹ کر روئے جا رہی تھی۔ پھر پاپا کا وہ شریر بھی دھواں ہو کر بھگوان کے پاس چلا گیا۔ دھیرے دھیرے سب نارمل ہونے لگا۔ پاپا نہیں تھے، پر دادو دادی بوا تھے اور مما تو تھی ہی۔ دادو دادی گاؤں لوٹ گئے، بوا میرے ساتھ رہنے لگی۔ پھر ایک روز گھر میں بڑا جھگڑا ہوا، مما کسی اور سے شادی کرنے کی بات کر رہی تھیں، اور پھر ان کی شادی ہو گئی۔ مما کچھ بار آئیں، لیکن پھر ان کا آنا بند ہو گیا، فون بھی اب نہیں کرتی۔ وہ بھی کیوں آتی، جب آتی تھیں تو بوا جھگڑا کرنے لگتی، پھر وہ نہیں آتی تھیں، لیکن مجھے ان کی یاد بہت آتی تھی، ابھی بھی آتی ہے۔ مما شادی کے لیے مجھے چھوڑ کر چلی گئیں، اور بوا نے میری وجہ سے شادی نہیں کی۔ آج جب اروند نے پوچھا تو سوچا کہوں کہ بوا ہی میری ماں ہے، پر وہ میری ماں نہیں ہے، میری ماں میری مما ہے۔ انجلی۔ آسمان گھنے بادلوں سے گھرا ہے اور فضا میں امس کا سایہ ہے۔ ہلکی بوندا باندی سے سڑکیں گیلی ہیں، اور سڑک کے کنارے مٹی کی رہ گزر سے بھینی خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت گنج کے ہلواسیا کمپاؤنڈ کے پاس ایک کیفے میں ہلچل دکھ رہی ہے۔ یوا لڑکے لڑکیاں اپنے اپنے گروپ بنا کر میزوں کے پاس لگی کرسیوں پر بیٹھے ہیں۔ انہی میں سے ایک ٹیبل پر انجلی اروند کے ساتھ بیٹھی ہے، اور ساتھ میں ایک اور لڑکی بیٹھی ہے۔ انجلی نے گاڑھے نیلے رنگ کا سلیو لیس ٹاپ پہنا تھا، سادہ سا میک اپ کیا ہوا ہے، بال کھلے اور گلے میں ایک چاندی کی چین تھی۔ وہ اچھی لگ رہی تھی، لیکن اروند کی نظر شاید کہیں اور ہی تھی۔ وہ انجلی کے سامنے بیٹھا تھا، لیکن اس کا دھیان اس کے بغل میں بیٹھی لڑکی کی اور تھا۔ اس کے کالے گھنے بال اس کی سراہی دار گردن سے ہو کر اس کی کالی کرتے پر ٹھہر گئے تھے۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں کا کاجل اروند کو آکرشت کر رہا تھا۔ اس کا چوڑا ماتھا اور انجلی سے تھوڑا لمبا قد بھی اروند کو بھا رہا تھا۔ لڑکی کے گال سرخی سے بھرے تھے، اور ہونٹوں پر گہری مسکان تھی۔ یہ شیوانی ہے۔ اچھا، میری بیسٹ فرینڈ ہے، بتایا تھا نا، انجلی نے چہک کر کہا۔ ہاں بتایا تھا، اپنے نانو کے ہاں گئی تھی، کل ہی آئی ہے۔ انجلی کچھ زیادہ ہی خوش تھی۔ اروند کی گہراتی نظر شیوانی کو پہچان گئی تھی۔ یہ وہی لڑکی ہے جسے اس نے بالکنی میں انجلی کے ساتھ دیکھا تھا۔ انجلی اپنی باتوں میں لگی تھی، لیکن شیوانی اروند کے اس نظر کا بھاو سمجھ رہی تھی۔ شیوانی نے اس سمے کچھ کہنا ٹھیک نہ سمجھا، اور مینیو دیکھنے لگی۔ کیا منگاؤں میں؟ کچھ بھی اچھا سا، انجلی نے اروند کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اروند اس بات کو بھانپ گیا کہ شیوانی اس کی نظر کا بھاو سمجھ رہی ہے۔ کچھ ہی دیر میں تینوں کیفے سے باہر نکل آئے۔ بوندا باندی رک گئی تھی، لیکن بادل گھنے تھے۔ انجلی کچھ اور دیر رکنا چاہتی تھی، وہ چاہتی تھی کہ کہیں کچھ دیر بیٹھا جائے، لیکن شیوانی نے آسمان کی اور دیکھا، اور پھر اروند کی اور دیکھ کر جیسے اپنے آپ سے ہی کہا، اس سے پہلے کہ تیز بارش ہو گھر ہی چلنا چاہیے۔